déjà vu. Ni hala chakre sabat in vodu. Kabbalah karma tantra in koan.